alaji Allah alaji Aminu Kano Allah ya kara ma nasara Allah ya kara ma nasara Allah ya kara ma nasara Allah ya kara muku nasara